nya telu dalantar kanyara kaban nga sutar bangkuang nga bidar taganyar-ganyar bakapasilar ular balalang daud nyaw genduang-genduang bangkuang nyara kaliwang bakadiya ripuang nawang ular dekaihu.

ليقبلك سبحانك تيكتو ngambu ngani mo kita ngai wa ka juang ban ko ang panyai ngali mo ngan sau chi mengau sedalan tang tajau anak ngang ka ing ka bisil nyau laya ngalala taban ketalian hujan nganyala taban ka ribut bapuput angin nganguak nadai murang bukai tau kuja kupahari nyai amai culu ngagagak nipitai kuja kukumang dayang lentak dini bisik tau ari ayak pitai manang kerak nya urang segi lancat tau abah pencak malik kanan malik ngakiba kaki jampat ngau tangan jari kiba tibeka diwa dan ya ruang.

Nama kangau kita di duau kaban nga mepok nama kumai kita dia genai kaban nyara ngangau ka pepinau atau sulu nga lama nama panusah kita dia jarah i kaban nga maga nadai panusah bukai kami laban kami mai kita i man siang tu tampang bungai nga betok i kami kap mai kita ai ingin tu paruku bungai nga kita engkau urat bisita rangkat nadai dia

kami itu nyinyara manang aliu kami ka dara kabanaka inu gi nganti lansu ngangau di kito randang.